xingada xeq tang excess pressure na temperature tanga chingambo khwe supo kuchi nga da ju chajnele ne de fed de ta leafy vegetable minerals unta de jam low chajmenele de nga da high pressure ka nga da city mi tanga chajek ta chik chale ta sanga ta carbohydrate zirti carbohydrate resource ponga te da sanga ta potato asama potato fed moda chajri za dona me dele lekin potato na carbohydrate ka nga mbo khwe ka minerals na yomat